Ja, men hej! Som sagt, programmet här kallas Pop och Rock som är temat, men det kommer att bli någon avstickare till något annat mellan varven. Men i alla fall, tänkte inleda med en riktig stänkare här med Dave Edmunds och låten heter Sweet Little Lisa.

Ja, där hade vi alltså Dave Edmunds med låten Sweet Little Lisa. Och den är hämtad från en platta som heter Repeat When Necessary, som han släppte där 1979. Och det består bara av han covers på favoritlåtar, rockabilly med mera. Och han hade ju med sig sina polare Nick Lowe, Billy Bremner och Terry Williams som vanligt. Och speciellt då inlånad den eminenta gitarristen Albert Lee för ett gitarrsolo där, som ni säkert hörde. Och jag tänkte vi fortsätter väl på det brittiska spåret med gruppen Rolling Stones.

Ja, där hade vi dem. De rullande stenarna, Rolling Stones, eller The Rolling Stones. Och det där var en av många godbitar de har släppt. Tumbling Dice heter den. Och den kom på det ikoniska dubbelalbumet Exile on Main Street som de släppte 1972 när de stod på sin höjdpunkt. Och sen har de hållit igång över 60 år, de här grabbarna, så det är respekt, även om några har fallit ifrån. Okej, men sen då så redan nu kommer det att bli ett avsteg från grundkonceptet med en som heter Diana Ross.

Ja, där hade vi henne, Diana Ross, den gamla Supremen med diskopärlan Love Hangover. Och där kan man ju säga att en baksmäll av den lite behagligare sorten än en del andra baksmällor. Och sen tänkte jag faktiskt, pop och rock i all ära, men jag tänkte köra ännu en liten utflykt här i låt 4. Ni känner säkert igen den, så det är bara, vi kör igång på en gång.

Ja, men där hade vi han, Lee Marvin, med låten Wandering Star. Man kan säga en countryballad med västernstuk. Och den här Lee Marvin, han var ju mest känd som filmcowboy och ja, spelade lite gangster och revolverman. Och en film jag minns han ifrån var Cat Ballou skjuter skarpt, där Jane Fonda var med bland annat. Den här kom 1969, så den har några år på nacken. Okej, då kommer vi att byta tillbaka till rockspåret och köra lite Bourbon Boys.

Ja, där hade vi dem, The Bourbon Boys med Chainsaw Brotherhood. Man kan ju kalla det lite cowboy music eller ja, country rock, någonting. Bredbenta grabbar när de står på scen, har jag sett. Och det här gänget består ju av två gubbar, Per Hulkoff från Haparanda och Jonas Källgren som är en dalmas. Och Hulkoff här, han har varit med i ett grupp som heter Rope Chair som spelar väldigt tung musik. Så att nu har han sadlat om lite grann. Jag skulle vilja kalla dem här lite hoja på steroider nästan, Bourbon Boys. Okej, då ska vi köra vidare med nästa spår här då.

Ja, där hade vi dem. Grabbarna Grus från USA som hette Steppenwolf. Och med låten Suki Suki. Med riktigt så här feta keyboard. Så det är skönt svängde det tycker. Och namnet Steppenwolf, det kommer faktiskt från en titel på en roman av Hermann Hesse. En tysk författare kan jag anta. Och i Steppenwolf då var ju John Kay primus motor. Sen upplöstes den här gruppen 72 och sen bland annat gjorde en solokarriär. John Kay gjort en hel del bra. Okej, nu ska vi gå över till Atlanten till England och köra en grupp som heter Procol Harum.

Ja, där hade vi Procol Harum med låten Conquistador. Och det här gänget, de slog igenom 67 tror jag det var, med White Shade of Pale. Kanonlåt, men spelade jättemycket, så jag tänkte väl det är något annat bra med gruppen. Och här var det ju Gary Brooker och Keith Reed som startade gruppen här. Och en liten rolig grej, Procol Harum, det är felstavad latin och betyder utanför dessa ting. Vi fortsätter på det brittiska spåret och kör en låt med en grupp som heter The Stranglers.

Ja, där hade vi de så kallade stryparna, eller även, ja, de vill nog kallas The Stranglers, en brittisk grupp. Gamla punkare faktiskt som har växt upp. Jag har själv skivan de debuterade med 1977 som heter Rattus Norvegicus, och det lät helt annorlunda än vad det här gjorde, kan jag säga. Och det gänget var oerhört produktiva. Faktum är att mellan 77 och 79 gav de ut hela 10 singlar och 5 LP-skivor. De måste ha bott i studion i princip. Okej, vi fortsätter lite på det brittiska spåret med den kända gruppen The Kinks.

Ja, det hade vi de brittiska grabbarna i The Kinks med pärlan Waterloo Sunset från 60-talet någon gång. Och gruppen här, innan de kallade sig The Kinks, heter de The Ravens, alltså korparna. Men de bytte namn och det var nog kanske lika bra det. Och breaket kom redan 64 med låten You Really Got Me, som de flesta tror jag känner igen. Och lite speciellt med den låten, det var att gitarristen Dave Davis, han skar sönder några högtalad membran så att det skulle låta riktigt skramligt och ja, lite busigt sådär. Ja, det är om den. Då tar vi ett skutt över Atlanten igen och kör en Creedence-låt där.

Ja, där har vi dem. Grabbarna i Creedence Clearwater Revival. Med en av många låtar de spottade ur sig. It Came Out of the Sky. Den här är från 69 från det ikoniska albumet Willie and the Poor Boys. Och faktum är att de spottade ur sig, tror jag, 4 eller 5 skivor inom loppet av 2 till 3 år. De var väldigt produktiva där under sin storhetstid. Tidigare så hette de faktiskt Blue Velvet. Och de har även hetat Gollywogs. Men sen var det Creedence Clearwater Revival, och det är ju så de är kända för alla numera. Okej, nu ska vi faktiskt till lilla Svedala och möta en tjej här, en liten lokal förmåga som heter Sofia Monroy.

Ja, där hade vi en lokal förmåga som heter Anna Sofia Monroy. Men sen droppade hon Anna i som artistnamn Sofia Monroy.

Ja, där hörde ni, som jag sa, Concetta Rosa Maria Franco Nero, men kanske lite mer känd under namnet Connie Francis, med en av sina hits som heter Stupid Cupid, som hon släppte i slutet på någonstans 50-talet, 58-59. Och hon var faktiskt även känd som skådis, som hade flera strängar på sin lyra. Och andra hits med Connie Francis, det är väl bekant med Lipstick on Your Collar, och Vacation, och Everybody's Somebody's Fool, med flera. Och nu faktiskt tänkte vi ta ett litet myrsteg till Sverige och köra en grupp som heter Dagvag.

Sådär, då hade vi grabbarna med det lustiga namnet Dagvåg. Och det här Dagvåg var lite roligt för att grundaren av bandet, han heter Per-Åke Odeltorp. Han kommer från Boden faktiskt. Stig Wig var hans alias som han var mest känd under. Och sen övriga i gruppen, det var ibland hans bror Lennart som kallade sig Tage Dirty. Kenny Håkansson kallade sig för Beno Seno. Vi hade Silversurfan, Bumpa Berra, Per Karsen och Kopp T. De hade ganska lustiga namn kan man säga. Och låten här, den var från en skiva som heter Sju lyckliga elefanter. Och de spelar faktiskt inne på Bahamas. Och det var lite folk där nere som tyckte det var som ett gäng fågelskrämmer som kom in dit till Söderöarna och skrämde slag på folk i stort sett. Okej, det var Dagvåg. Nu ska vi gå över till en holländsk grupp som heter Shocking Blue.

Där hade vi alltså gruppen Shocking Blue från Holland till Nederländerna med låten Venus, säkert bekant för ganska många. Och den här gruppen grundades av gitarristen Robbie van Leeuwen. Och sen hade de en tjej som hade jättelångt hår som var på sång, som ser lite rolig ut på bild. Snygg också för den del. Och faktum är att riffet till den här låten, den hade de snott från The Who's Pinball Wizard. De fick faktiskt lite skit för det, men så var det i alla fall. Och låten toppade USA-listan faktiskt. Och även engelska Bananarama gjorde en cover av den här, inte alls lika bra, men även Bananarama vart USA etta med låten här. Okej, då går vi vidare till Ganna Svedala igen och hoppar till gruppen Hepstar.

Ja, som sagt, det hade vi ju Hep Stars med Farmer John, Benny Andersson, Svenne Hedlund med flera i den gruppen. Och då tänkte jag faktiskt avsluta eller avrunda denna timme med Göteborgs egna Tages med låten Treat Her Like a Lady.

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SEAD heter han för sjukvårdspartiet, sen hade jag JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det blev Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag
1: förstår. Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniken, jag har haft egen klinik i Uppsala, och som det har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja, men du säger det, när man bryr sig lite grann och känner att men saker kan förändras och saker borde förändras, och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng, och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen, och då blev jag uppringd utav KD-are och ville jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa. Men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen. Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden. Och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på. Och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo. Ja. Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snurrar runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg och att familjer får känna att ja, men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i Boden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker man så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Mm. Och då får ju staten betala. Mm. Och sen kan vi de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende. Men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som har alltid haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harald ska kunna vara i Harald, så inte behöva komma in till Boden. Mm. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Mm. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, att så småningom så plockar vi in där. Mm. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet.
1: Mm.
0: När jag jobbade då i Stockholm.
1: Mm.
0: Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år.
1: Mm.
0: Utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar. Och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år. Utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning. Så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden. Och vi vet också att ja, men tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12 plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: Man äter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först, det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper, att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare, som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den där maten som de vill ha, så här steken på söndagarna med sås och potatis, som de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör epatraktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till, åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
2: Precis. Sådär.
1: Där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och de kan ju få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det, om de ställer upp kanske söndagmiddagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende, 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna, så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på det stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboendena.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra. Och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så, vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Jo, men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta, delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hindrar inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst.
2: Ja, men just och då med, slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi kan vi snacka om.

0: così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad.
1: Mm.
2: Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman. Smart planering. Smart allting. Det måste bli smart.
1: Mm.
2: Det funkar inte som det är nu. Att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va?
1: Mm.
2: Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna. Och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår. Och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det här. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då. Och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man bara börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra.
1: Mm.
2: Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när vi gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner.
1: Mm.
2: Och det kanske var tillfället för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar, det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden, det måste man ha koll på när man bemannar. För då känner personalen att ja, men, man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver. Och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. En bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka. För att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också. Genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det. Och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden. Va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet. Och KD-Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier, den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas, för då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där. Men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka. Och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet. Och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att, jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla.
0: Mm.
1: Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som har haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som Kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller i Boden, det gäller Haparanda, det gäller i Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och om man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer man ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har den fullt upp där med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Men hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra.
1: Nej.
0: Utan hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det ett bra exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, nu ska jag villigt erkänna. jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, och, men jag nu är tillbaka och bor här. Och jag har inte hunnit med, jag kom hit i november.
0: Jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som både ensare men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med. Det är de höga vägkanterna, totalkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man. Det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå? Kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå upp på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare.

0: och en villig kommun.
1: Ja.
0: Och det går att lösa, allt går att lösa.
1: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i våran kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert. Det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
0: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harens eller Undbyn och hur är det där?
1: Mm.
0: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
1: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
0: Precis. Och det ser man ju då som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda. Mm. Hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
1: Mm. Ja, men det tror jag kommer att bli en
0: ganska, det blir en stor grej.
1: En stor grej framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat.
0: Ge oss mandat, ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 ja. MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, Radioactive.

Det här är Myter och mysterier, en poddradioserie av idéhistorikern och humanekologen Per Johansson och så jag som heter Erik Skylt. Innan vi drar igång dagens avsnitt tänkte jag bara passa på att tacka alla som hört av sig till oss efter vår nystart här under vintern 2016. Många har också frågat om det finns möjlighet att stödja oss ekonomiskt på något sätt. Just nu gör vi ju podden helt ideellt. Och då kan jag bara säga att vi jobbar på att hitta en hållbar lösning för donationer och sponsorer. Men allt kring det är ännu inte helt löst. Håll därför ögonen öppna på Twitter eller på vår Facebook-sida Myter och mysterier. Med det sagt går vi över till veckans avsnitt som handlar om en mycket speciell rörelse inom kultur, filosofi och naturvetenskap. En rörelse som tror på att med teknikens hjälp förstärka människans fysiska och mentala förmågor. Det kan handla om allt från ett närmast oändligt minne eller förstärkta sinnen. Därifrån till det som lockat människan i alla tider, nämligen evigt liv. Dagens program har rubriken Transhumanism.

0: upprepade gånger så kommer jag på mig själv med att vara på vissa vis mera transhumanist än jag själv riktigt vid andra tillfällen är beredd att erkänna för mig själv. Jag har någon sorts, det är väldigt överdrivet att säga att det är ett hat-kärleksförhållande, för att så intensiva känslor är det inte. Men det är någon sorts märkligt kombinerat entusiastiskt, tveksamt kanske bättre förhållande som jag personligen har till den så kallade transhumanismen. Och det där är någonting som liksom retar mig i bakhuvudet av och till, ibland mer, ibland mindre. Och jag kan väl säga att transhumanismen och de idéer som förekommer där och de strävanden som det rör sig om och ingredienser, tekniska, vetenskapliga och andra, har följt mig genom nästan hela livet på sätt och vis. Och det, transhumanismen har ju blivit känd i bredare kretsar bland folk i allmänhet mera på senaste kanske bara 3 åren eller någonting. Kan man stöta på vad som är uppenbart transhumanistiska tankegångar ibland under det namnet också i allmänna medier. Och det tycker jag är lite intressant, för det är precis som något som tidigare har varit nästan någon sorts nördintresse eller någon sorts lite överdriven science fiction-vurm eller liknande har ganska snabbt på sistone blivit nästan bra bit på väg in i mainstream, om man säger så. Det tycker jag är anmärkningsvärt och intressant, och en otroligt viktig och väsentlig anledning att intressera sig för det här fenomenet och den här idétraditionen. För det är en idétradition, vågar jag hävda, med ganska djupa rötter och långa rötter.
1: Om man bara skulle ta det superenkelt, vad är ett transhumanism?
0: Ja, betoningen ligger på ett sätt på humanism. Det är en humanistisk åskådning. Och trans betyder ju bortom då, alltså, eller vidare, en vidare utveckling. Något som bygger på humanismen. Och den humanism man ska tänka på då är nog närmast det som också brukar kallas renässanshumanismen. Man kan tänka på Pico della Mirandola, som vi pratade lite grann om i programmet om renässansen, och hans text om människans värdighet, som i kontrast mot det normala hävdvunna kristna betraktelsesättet där människan ska vara en ödmjuk, Gud underdånig varelse, så poängterar Pico och med honom renässanshumanismen generellt, i synnerhet sina effekter och vidare efterverkningar senare i historien, betonar man människans egna förmågor och förutsättningar att förbättra sig själv. Att alltså inte öppna sig för några högre gudomliga inflytanden och underordna sig Guds vilja och sådant som har varit det traditionella kristna idealet, utan se människan som en självständig skapande kraft. Det är ju ur humanismen, så att säga. Och den kommer idémässigt i västs tradition mycket från, eller gå först och tydligt identifiera, kanske man ska säga, i väst under renässansen. Och det där går igen nu då i det som nu kallas för transhumanism i våra dagar. Där grundtanken är att om människan har möjlighet att förbättra och förstärka sina olika förmågor, så ska man göra det för att bli en mera fullkomlig människa egentligen. För en intressant sak som transhumanismen på ett plan har gemensamt med den kristna traditionen, det är att man anser att människan är ofärdig. Eller, nu blir det ju helt olika idéer egentligen. För den kristna traditionen säger man att människan är en syndare, alltså att vi lever i ett fallet tillstånd. Och då har vi hela den, du vet, skapelseberättelsen, Adam och Eva och fallet, ormen, alltihopa. Och det. Enligt transhumanismen accepterar ju överhuvudtaget, är ju en sekulär åskådning, så att den accepterar överhuvudtaget inte den här mytologin. Annat än som en kul grej att resonera om. Metaforiskt kanske, men man tar ju inte det på allvar sakligt. Däremot finns det då den här föreställningen, eftersom man grundar sig på en evolutionär syn här på människan, att människan är en halvfärdig varelse som är långt bara i början av sin möjliga utveckling egentligen. Och vissa förmågor vi som människor har då kan och bör förstärkas om möjlighet uppstår. Och med dagens tekniska möjligheter så har fullständigt osannolikt otroliga möjligheter egentligen uppenbarat sig för just förstärkning av mänskliga och förbättring av mänskliga förmågor. Både rent fysiskt, kroppsligt och intellektuellt, minnesmässigt och sådär. Och det kortaste sammanfattningen är väl ungefär det att transhumanism handlar om att en väldigt positiv människosyn som innebär att man är öppen för alla möjligheter som finns att just förbättra och förstärka det som man identifierar som det mänskliga, det mänskligt värdefulla på något sätt.
1: Men jag gissar att det radikala i transhumanismen är att man inte bara tänker det som att de här förbättringarna ska vara, handla om yttre hjälpmedel, utan att det också handlar om saker som ska in i kroppen på ett eller annat sätt.
0: Ja, de har ju en del, jag skulle ju nästan kalla det gimmicks för sig med chipimplantat och sådant. Alltså istället för att ha ett smart card där man kan öppna dörrar och göra annat med, så har man ett chip i handen som kan sköta sådana elektroniska transaktioner. Och det är ju ett minimalt steg mot att integrera människan kroppsligen med den digitala världen, kan man säga. Och där finns ju i och för sig redan nu vissa möjligheter att gå ännu längre. Och det där har det spekulerats i och forskats kring och tekniskt utvecklats kring några decennier vid det här laget. Första mera uppenbart transhumanistiska steg i den riktningen som jag kan erinra mig var kanske den engelske robotforskaren Kevin Warwick, som på 90-talet började jobba i den här riktningen och argumenterade för just den här, som man på engelska säger, augmentation of human possibilities. Alltså augmentation är just förstärkning. Liksom. För att det är ju så, om vi tänker på minne, datorerna, den digitala världen, har ju en minnesförmåga som i bokstavligen astronomiska tal överträffar vår mänskliga. Glömmer ingenting. Kan komma ihåg fullständigt otroliga mängder data väldigt snabbt. Och även var och en av oss i förhållande till vår vanliga smartphone eller persondator har extremt dåligt minne, om man säger så. Så om man skulle kunna integrera den här digitala minneskapaciteten mera omedelbart, inte bara via knapptryckningar utan mera intuitivt omedelbart tillgänglig, så skulle man ju verkligen ha förstärkt människan i det avseendet. Som bara ett exempel.
1: Vilka frågor är det då, vad ska man säga, där det hettar till som mest? Jag gissar spontant att det handlar om saker som till exempel livslängd. Alltså i botten, ja, måste det finnas en liten dröm om ett evigt liv här.
0: Ja, den är inte så liten vad gäller de vad ska vi säga, entusiastiska transhumanisterna.
1: Mm.
0: Inte de jag har träffat i alla fall och läst. De pratar väldigt mycket om just livsförlängning och odödlighet. Och man brukar säga i sådana kretsar att döden är en sjukdom.
1: Mm.
0: Mm. Som kan botas.
1: Mm.
0: Och om man nu kan bota döden, varför ska man då inte göra det?
1: Det här låter ju, vi kan vänta lite med det, men ja, det låter ju väldigt religiöst för mig. Alltså.
0: Ja.
1: Jag menar, vad det här är ju religionernas unique selling point genom alla tider. Precis. Är ju att, ja. Döden finns inte.
0: Därför är det ju också jag tycker vi återkommer till det. För att det är ju centralt på ett sätt och intressant. Men personligen har jag alltid tyckt det var den minst intressanta delen av transhumanismen. För att jag har en annan syn på livet och döden än vad transhumanisterna som ser sig själva som sådana verkar ha. Men det kan vi då också återkomma till.
1: Men jag måste bara fråga, alltså inledningsvis så berättade du att det här länge varit en del av transhumanismen, har länge varit en rörelse, det har länge varit en del av science fiction-kulturen, litteraturen, filmer, allting. Men på senare år så har det här blivit lite mer mainstream. Vad finns det för argument för att vi verkligen ska ta det här på allvar just nu?
0: Ja, som svar på den frågan så kan jag först bara nämna de teknologier eller några exempel på de teknologier som det handlar om här. Och så kan vi hitta några mera specifika exempel

0: ingår som en stor och väsentlig del här. Man kan tänka på utforskning av rymden och kolonisering av rymden, kolonier på Mars och sånt där, som faktiskt diskuteras seriöst. Man kan tänka på så kallad cybernetik, och det är såna här chipsimplantat och förstärkta lemmar av olika slag, och en vanlig pacemaker är egentligen exempel på sån här människa-maskin-integration då. Man kan tänka på artificiell intelligens, autonom artificiell intelligens, som alltså fungerar på sina egna premisser och på egen hand. Likadant robotar som fungerar på det sättet, och i förlängningen självreproducerande sådana. Man kan tänka på så kallad nanoteknik, där man kan bygga maskiner på molekylnivå som gör olika saker. Rena blodet eller döda cancerceller eller någonting. Och man kan tänka på också i ännu mera lite science fiction sammanhang, så finns det något som man brukar kalla på engelska megascale engineering, där man bygger upp stora strukturer ute i rymden för att fånga energi eller någonting. Ja, och sen en gammal käpphäst har varit sen 90-talet någon gång i alla fall, det som kallas för uploading, alltså att man integrerar en människa mer och mer med den digitala världen och byter ur, så att säga, mer och mer av det organiska mot det artificiella. Och det kan ju vara då organiska artificiella tekniker här då. Det behöver inte vara bokstavligen hårdvara, utan den kan vara wetware, som man säger på engelska, alltså organiskt fast artificiellt material, så att man till slut så, och det har också med odödlighetstanken att göra delvis, att man kan övergå gradvis från den mänskliga kroppen och till sist liksom helt inneslutas i den digitala världen.
1: Det är spännande med transhumanismen. När du berättade för mig att det var ämnet för dagens samtal, så minns jag reaktionerna på vår första serie Människan och maskinen. När vi bara andades något litet om transhumanism så kom det massa brev. Det verkade finnas ett enormt intresse för det här området.
0: Ja, just det.
1: Det var verkligen just det programmet där vi tog upp de tankarna. Det var väldigt, väldigt populärt. Samtidigt så tänkte jag när jag hörde dagens ämne, och så sa jag det till dig senare, att jo, men visst, vi kan ju prata om transhumanism, men finns det några myter eller några mysterier där? Och då bara log du och sa oj, oj, oj, du ska bara få höra. Och jag tänker att vi är framme vid den där mer mysteriösa sidan av transhumanismen nu.
0: Ja, det finns en sån sida. Det är ju, det finns något paradoxalt i transhumanismens nuvarande yttringar och hos transhumanister, kan jag känna lite grann. Att å ena sidan är de just humanister, det vill säga, och upplysningsmänniskor kan man säga. Alltså de tror på förnuftet. De tror på just människans förmåga och rätt och nästan skyldighet att förbättra sig själv. De har en väldigt stort förtroende för vetenskaplig forskning. De sätter stora förhoppningar till de tekniska möjligheterna. Och det finns en väldig entusiasm, en väldigt positiv anda som kan göra det rätt inspirerande faktiskt i sig, med tanke på hur dystopiska undergångsstämningar i övrigt breder ut sig i samhället, i synnerhet bland unga. Och här har vi nog den helt

0: lite annan attityd då. Och där lurar ju någon sorts mystik i sig. Men om vi tittar på det, mystik är ordets allra mest generella, metaforiska bemärkelse. Men om man går tillbaka till historiskt igen här nu då, så finns det ju rötter till det här synsättet som har sina rötter i bokstavlig mystik och bokstavlig magi och alkemi och sådant. Och tanken på förbättring av människan och samhället med tekniska och vetenskapliga medel, den är ju vi vana vid. Och den har en klart esoterisk tradition bakom sig. Och det kan man se, om vi går tillbaka till 1600-talet och en man som heter Francis Bacon i England som skrev en bok som heter The New Atlantis. Jag minns inte exakt årtalet nu, men det var någon gång i början på 1600-talet. Det nya Atlantis, där han målar upp en vision av en sorts esoteriskt sällskap som ska med hjälp av vetenskap och teknik och med hjälp av inställningen att här ska vi förbättra saker och ting, kunskap, förmågor, människan. Det är olika avdelningar, olika egenskaper, eller vad säger jag, vetenskaper, olika verksamheter, olika expeditioner och allt möjligt, olika insamlingar som pågår i det här nya Atlantis, och på det så byggs den nya världen upp. Den värld vi lever i nu skulle man kunna säga.
1: Mm.
0: Och den nya Atlantis av Francis Bacon, det har idéhistoriker analyserat grundligt i många avseenden, och det är väldigt tydligt hur den har sina rötter i den så kallade hermetiska traditionen. Och alltså också i alkemin. Och alkemin i sig handlar ju om förbättring av människan. Man anser att människan i grundtillståndet är ofullkomlig. Hur blir man fullkomlig? Jo, genom en alkemisk förvandlingsprocess. Det har vi pratat om i programmet Alkemi i den här tidigare i den här Myter och Mysterier-serien. Och det är egentligen väldigt stor familjelikhet mellan de hermetiska alkemiska resonemangen och dagens transhumanism. Det är bara det att här ersätter man då magi och alkemi med teknik. Men å andra sidan, vad är teknik annat än rätt kraftfull magi? Och teknikutvecklingen i sig har sina rötter i den magiska traditionen. Det har också idéhistoriker påvisat grundligt vid det här laget. Så här finns en intressant kontinuitet då mellan det som vi i tidigare program har pratat om, som den esoteriska eller hermetiska åskådningen. Och dagens så kallade transhumanism. Och det sätter den också, det är också lite grann samma relation till det kristna tankegodset mellan det hermetiska, det kristna å ena sidan, mellan transhumanism och det kristna å andra sidan. Och ta det här med odödlighet. I den kristna traditionen så finns den tanken naturligtvis som helt central. Men där blir man odödlig genom att följa Kristus, genom att förverkliga Guds vilja i sig själv. Eller rättare sagt, man gör det inte själv, utan man låter Gud förverkliga sin vilja i sig. Så det är alltså en sorts passiv inställning, skulle man kunna säga, till odödlighet. I den hermetiska traditionen har man en aktiv inställning till odödlighet och förbättring överhuvudtaget av det mänskliga. Man gör saker. Man lär sig saker. Man förvandlar sig själv på olika sätt. Och detta kan man nu då idag göra med tekniska förstärkningar också. En annan traditionellt sätt att göra detta på är med hjälp av så kallade psykoaktiva substanser från svampar och annat. Har skett under mänsklighetens hela historia, säkert.
1: Och så, som en väg till odödlighet?
0: Ja, som en väg till först och främst att öppna medvetandet mot andra dimensioner och möjligheter. Men det hör på något sätt ihop med det här med själva odödlighetstanken också.
1: Så att det går en skiljelinje här mellan det, då, det passiva och det aktiva?
0: Ja, det skulle jag säga är den avgörande skiljelinjen. Mellan det esoteriska hermetiska och det traditionellt kristna, och också mellan det transhumanistiska och det kristna. Men det finns också någonting, någon grundläggande tankefigur här som har att göra med en utvecklingssyn egentligen, som också har vissa rötter i den kristna traditionen. Det fanns en medeltida kristen tänkare och visionär som hette Joachim von Fiore, som delade upp historien i tre epoker. Faderns, sonens och andens epok. Och andens epok var det som han menade man var på väg in i framtiden. Framtiden var andens epok. Och det där har många kristna riktningar tagit upp, den här föreställningen om att det pågår någon sorts utveckling som innebär ett förandligande av människan. Det vill säga egentligen, en tolkning är att det leder till ett överskridande av kroppens begränsningar. Förandligande betyder att man befriar sig från kroppens begränsningar. Den tanken har du också i transhumanismen, att man ser kroppen som just ofärdig.
1: Mm. Så där finns en likhet.
0: Ja. Och det är också slående hur många transhumanister, det vågar jag inte säga i och för sig många, men det finns exempel på uppenbara transhumanister bland forskare och teknologer, eller i synnerhet teknologer, som är också troende kristna. Ett exempel är Hans Moravec, robotforskare, som är en av dem som först började prata om det här med uploading och sånt där, att man kunde, medvetandet kunde på något sätt frigöras från kroppen. Han har väldigt långtgående spekulationer om den här artificiella möjligheten. Och han är, minst den sist jag läste honom, så var han sån, lite typ nyfrälst pilskväng ungefär, för att dra till med något. Det finns en annan väldigt sån här evolutionstroende person som jag vet inte, jag kanske inte ska kalla honom regelrätt humanist, nej vad säger jag, transhumanist, men hela hans tankevärld rör sig definitivt i den riktningen, nämligen Kevin Kelly, som är en av grundarna av tidskriften Wired. Skrivit böcker som What Technology Wants, som handlar om att tekniken håller på att bli en autonom evolutionär kraft. Och det är väldigt mycket, han har skrivit en annan bok tidigare på 90-talet som heter Out of Control, som handlar om de här olika artificiella teknologiernas möjligheter att bli autonoma, självständiga och frikopplade från vanliga mänskliga sammanhang. Kelly är också kristen, troende kristen. Så det finns, uppenbart finns det någon sorts andegemenskap här i själva den här utvecklingsodödlighetsvisionerandet med den kristna traditionen.
1: Men om vi skulle gå till myterna här, om vi går till Francis Bacon och hans Det nya Atlantis, som vi nu kanske bygger idag i vår moderna värld. Då vet vi att Atlantis sjönk ju till slut.
0: Ja. Nya Atlantis idag skulle jag vilja lokalisera hos Google faktiskt.
1: Mm.
0: Google är i många avseenden ledande i den här utvecklingen. Och har gått om pengar och satsa i sammanhanget också.
1: Men det finns
0: har
1: ju också
0: senaste åren ägnat sig åt att köpa upp, verkar det som, alla sådana här robot- och artificiell intelligensföretag de kan komma åt. Och även bioteknik.
1: Men det finns ju en väldigt stark myt som klingar i nästan alla traditioner. Och det är ju att högmodet, det mänskliga högmodet, leder till fallet.
0: Ja, där har du också en kärnan i mycket av kritiken mot det här.
1: Mm. Men hur kommer det sluta då?
0: Ingen aning. Man kan se tendensen redan nu är att det leder, i sina nuvarande former så leder det till en sorts divergens mellan frontlinjen i den här utvecklingen och de människor som dras in i och njuter frukterna av det å ena sidan och resten av mänskligheten som inte har eller får del av den här utvecklingen. Och går den divergensen tillräckligt långt, om man tänker i ett långt evolutionärt tidsperspektiv här nu, så kommer det att leda till, förmodligen till att vi får mer än en människoart här på jorden. Låter lite radikalt, men så har det ju varit tidigare. Om man går tillbaka i den evolutionära historien så är vi just nu den enda överlevande människoarten. Men för några miljoner år sedan, eller för några hundratusen år sedan, under väldigt lång tid av släktet Homos utveckling, så har det funnits flera människoarter samtidigt på jorden. Och Homo sapiens var den som överlevde. Men det är ingenting som hindrar att det skulle kunna ske en framtida divergens eller diversifiering här av människoarten. Men tänk på de här premisserna.
1: Men tänk,
0: och det är ingen teoretisk omöjlighet.
1: Nej. Ja, men ta det här kring livslängd och åldrande.
0: Ja.
1: Alltså det tycker jag man kan förstå med det vanliga förnuftet, att, eller rättare sagt, vad jag har läst på inom det området, så har man i alla fall lokaliserat de processerna i människokroppen som gör att den förfaller. Ja. Att den dör, helt enkelt. Och det är inte så svårt att tänka sig att de mekanismerna kanske kan fördröjas eller stängas av på någon typ av manipulation. Och som kanske inte är så otroligt stor egentligen. Det kanske är en viss typ av medicinering eller förändring.
0: Ja, det ungefär så är ju vad de här livsförlängnings- eller potentiellt odödlighetsförespråkarna resonerar. Att det här borde vara möjligt. Sen finns det ju vetenskapliga kritiker av detta som säger att det kommer ändå inte att gå. Och den typen av inomvetenskaplig kontrovers är inte jag kapabel att yttra mig om överhuvudtaget. Men man kan bara konstatera att det råder delade meningar. Vissa som är insatta i saken säger att det här borde vara möjligt. Andra säger att nej, det kommer inte att gå. Och det får man väl läsa på i facklitteraturen då, om man vill sätta sig in i det här lite närmare. Vad som är intressant dock är ju varför det är så viktigt egentligen.
1: Mm.
0: För det är ju
1: just det.
0: Det är väldigt ovetenskapligt, om man säger så.
1: Ja. Just det.
0: Irrationellt. Alltså, ja. Varför? Det är rationellt på premissen att man som... Om jag tänker på mig själv så här. Om jag skulle vara sån här väldigt... Om jag tänker så här. Per Johansson består bara av den jag är nu. Min kroppsliga existens. Den delen av Per Johansson som man då skulle kunna anta är det en enda Per Johansson som finns. Det finns inget annat i min person, mitt sinne överhuvudtaget, utan det är den här kroppsligt, tidsrumsligt begränsade individen kommer ju att dö. Och det vet vi allihopa att vi kommer att göra. Om det då uppstår en möjlighet att förlänga Per Johanssons liv hur länge som helst, skulle jag inte vilja det då? Och då säger jag personligen att jag bryr mig inte. Överhuvudtaget intresserar mig inte tanken. För att för mig är människan, den väsentliga sidan av människan, redan odödlig. Men Per Johansson är inte odödlig. Som vi har pratat om i flera program, så menar jag att människan är två, enkelt uttryckt. Att vi har en bokstavligen evig sida och en tidsrumslig sida. Så från den synpunkten så är jag ointresserad av den transhumanistiska livsförlängningsresonemangen. Det betyder inte att jag är religiös, utan för mig är det här mera ett erfarenhetsmässigt sakligt konstaterande som jag liksom inte kan övertyga någon annan om. Men för mig är det här personligen väldigt uppenbart och har ingenting med religion att göra överhuvudtaget, utan bara det så det är. Men det är ju, därför tycker jag också det är intressant att att se det här, hur man är så intresserad av att förlänga livet. Med teknikens och vetenskapens hjälp. För vad man säger är ju egentligen då att ja, nu har ni kristna och ni andra religiösa här i århundraden och årtusenden sagt att man kan bli odödlig på de och de premisserna. Man kan meditera sig odödlig om man är buddhismet, eller vi raljerar lite grann här nu då. Man kan meditera sig odödlig om man är buddhist, eller man kan tro sig odödlig om man är kristen. Men nu med dagens vetenskap och teknik så kan vi göra oss odödliga. Och då kan vi ju ge upp de där gamla vanföreställningarna om att man skulle tro sig till odödlighet eller meditera sig till odödlighet. Nu kan vi ju bara fixa det här biologiskt, genetiskt. Varför skulle vi inte göra det då om det är odödlighet vi vill ha? Och det vill vi väl allihopa, är liksom kärnan i resonemanget. Och man kör ju någon sorts transhumanistisk marknadsföring, eller vad man ska kalla det, så är ju detta käpphäst nummer ett jämt också. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt, för jag tycker de här andra grejerna är mycket intressantare. Det här med minnesförstärkning och integrering med internet och sånt där, tycker jag är mycket intressantare än de här, och fascinerande än de här odödlighetsresonemangen.
1: Men odödlighetsresonemanget, är det odödlighetstanken då på med teknisk hjälp? Det riskerar ju bli en kapprustning med dödsskräcken.
0: Det vill säga, ja, det är kanske till och med ett uttryck för dödsskräck. Mm.
1: För säger ju, filosofin säger ju att det är, man ska lära oss att kunna dö. Ja. Eller våga dö.
0: Ja.
1: Acceptera.
0: Det är en av de invändningar som finns när det här kommer på tal. Då när, är de återkommande invändningarna mot den här teknisk-vetenskapliga odödlighetssträvan är att det tar bort någonting väsentligt från människolivet. Att, tänk om väldigt många människor i framtiden skulle bli, om inte odödliga, så åtminstone leva i tusentals år. Mm. De skulle ju inte få ut någonting av större delen av det vi kallar kultur. Nej. Utbudet, liksom. Filmer och romaner och operor och allt vad det är. Skulle ju vara helt meningslösa.
1: Jag har också tänkt mycket på det. Vilken fruktansvärd konservatism som skulle sätta sig mitt i samhällskroppen. Tänk bara kulturellt i Stockholm. Om det kom en ny författare så skulle Strindberg fortfarande göra ner den och säga nej, det där funkar inte. Och Strindberg skulle fortfarande vara chef över teatern, eller om det blev Ingmar Bergman som blev oändligt levde oändligt många år. De här starka personligheterna skulle ju lägga en förstelnande filt över all typ av utveckling.
0: Ja, det kan man misstänka. Det är det som jag vet att nu minns jag, det var någon som sa det här först, jag minns inte vem det var, men just nu, men vetenskapshistoriker brukar ju säga så här apropå så kallade paradigmskiften, när den grundläggande antagandena inom naturvetenskapen skiftar så att man ser världen på helt nytt sätt. Så ett exempel på sådana där paradigmskifte är ju då Darwins evolutionsteori eller Einsteins relativitetsteori, kvantmekanik och sådana saker som liksom vänder upp och ner på de mest fundamentala antagandena man har och utgår ifrån. Och så finns det finns stora och lite mindre sådana här paradigmskiften, så kallade. Det var en vetenskapsfilosof som heter Thomas Kuhn som skrev om detta första gången någon gång början på 60-talet. Vetenskapliga revolutionernas struktur. Där säger man lite bara halvt på skämt att det enda sättet för en nytt paradigm att kunna göra sig gällande är att företrädarna för det gamla paradigmet dör.
1: Mm.
0: Och det är ju det du säger apropå kulturlivet också. Liksom. Det är rätt bra att de gamla stötarna dör så att de nya får en chans. Och vad händer med det om för många blir odödliga?
1: Mm. Men en annan sak där, alltså, jag tror ju också att det finns något mänskligt genuint som är vackert och djupt meningsfullt.
0: Ja.
1: Och det är en typ av, vad ska man säga, strävan, motgång, utsatthet. Och det här kan vi ju se i det moderna samhället. När tillvaron blir för, vad ska man säga, ombonad eller tillrättalagd, så dör en viss typ av entusiasm eller
0: ja.
1: En viss typ av liv faktiskt. Och om vi då ser in i framtiden och ser en människa då helt integrerad med alla de här drömmarna om potential och möjligheter, så jag tror inte det kommer bli ett riktigt liv. Jag tror snarare folk kommer rycka ut de där implantaten och gå ut i skogen och sätta sig vid en eld och tycka det är jättehärligt.
0: Det är inte alls omöjligt. Och det finns ju, jag stöter ganska ofta på unga människor nu för tiden som visserligen använder mobil och internet, men som gör det i väldigt begränsad utsträckning och föredrar andra aktiviteter och nöjen, om man säger så. Riktiga kroppsliga saker. Och apropå kroppen, man kan också fundera väldigt seriöst på om inte, om det nu inte är, råder en dualism mellan ande och materia, utan kroppen är, om man säger att det finns en, om på något sätt som vi har spekulerat kring i andra program, om kroppen är ett uttryck för anden. Alltså det finns ju två sätt att se på det här. Antingen så ser man att, om man är inte dualistisk då. Dualismen säger ju att du har ande och kropp och det är två olika saker. Det går tillbaka till Descartes, mest radikala formen som har präglat vårt samhälle och våra föreställningar väldigt mycket. Om man överger det och säger att kropp och ande hänger ihop, då finns det egentligen två grundmöjligheter. Det ena är att anden, medvetandet, produceras av kroppen, är alltså en bieffekt av kroppsliga funktioner. Och då brukar man säga att hjärnan ger upphov till, till det.
1: Och det är den vanliga, sekulära uppfattningen.
0: Och den andra uppfattningen är att det är tvärtom, att hjärnan är en sorts mottagare och kroppen förkroppsligar mottagandet, så att säga. Att det är anden som. Och nu behöver man inte tänka på det här religiöst alls, utan man tänker på något annat. Det kan vara, alltså anden kan ju vara på sätt och vis fysisk också, fast i en annan form då än det vi kallar den vanliga kroppen, som vi så väl känner och lider av ibland. Men den är liksom en projektion snarare då. Antar man det, så faller ju mycket av de transhumanistiska motivationerna. Egentligen. För att de bygger ju på föreställningen att detta kroppsliga livet är det enda livet. Och det är det som ska förstärkas. Det är dess möjlighet som ska förstärkas. Det är därför man blir teknikberoende. Men om man från det här andra perspektivet då, så får ju kroppen en väldig betydelse för vad det är att vara människa. Kroppen uttrycker någonting. Det finns en rent kroppslig, andlig potential som kanske inte bara kan, utan från vissa synpunkter kanske bör utvecklas på andra premisser än genom teknisk förstärkning.
1: Mm. Men nu kanske jag, det är möjligt att jag är ute på djupt vatten, men jag får en känsla att det finns ett gravt missförstånd någon gång i historien. Och det missförståndet kanske uppkommer när vi går från så kallad hermetisk, esoterisk tradition in i det som blir naturvetenskaplig tradition. Och jag får en känsla att det är så här, att vad de här gamla alkemisterna, magikerna, esoterikerna eller mysterieskolorna eller vad det nu var, vad de sysslade med, var dels någonting som var det yttre. ritualer, formler, laboratorier, allt sånt. Men målet var ändå att förändra det inre.
0: Ja, och att det i sin tur skulle manifesteras i det yttre.
1: Exakt. Men det vi har glömt bort under de här hundratals åren är att det inre faktiskt, om det inre inte förändras, så spelar det yttre egentligen ingen roll.
0: Nej.
1: I det långa loppet.
0: Nej. Där har du den verkligt intressanta kritiska möjligheten gentemot transhumanism i dess nuvarande former i alla fall, som jag kan urskilja. Vad som däremot fortfarande är gemensamt och som jag tror jag nämnde innan i programmet, det är att det som är gemensamt är den här strävan att förstärka och förbättra.
1: Mm.
0: Oavsett hur man strävar efter att åstadkomma det då, där skiljer det sig åt.
1: Mm.
0: Men den strävan är gemensam. Och den strävan är jag inte beredd att vara negativt kritisk mm. till, faktiskt. Och därför välkomnar jag på sätt och vis transhumanismen som rörelse, för den ställer de här frågorna, den sätter det här på sin spets, den gör det mycket effektivare, mycket bättre, och man behöver inte tro på allt dopa för att se det, än de flesta andra nutida tankeströmningar. Så den är om inte annat så av den anledningen värd att ta på stort filosofiskt och mänskligt allvar.
1: Mm. Och det finns ju någonting väldigt intressant där som vi skulle kunna bära med oss inför kommande program. Och det är just den här idén om framsteg, utveckling, människans potential.
0: Ja.
1: Alltså här skulle jag säga att det på mytologisk nivå finns två stora berättelser. Den ena är att vi ska se allt det som ett sken och försaka det. Förlängningen är det liksom gå ut i öknen och prövas och klara testet och inse att vägen till sanningen är oberoende av allt världsligt.
0: Ja, man säger så. Ett uppgivande kan man säga.
1: Ett uppgivande. Och det andra är då tillskansande.
0: Ja.
1: Där människan, och nu rör vi oss fortfarande på en mytologisk nivå, men att människan har, man skulle kunna säga det, ett uppdrag.
0: Mm.
1: Att göra någonting med den här världen.
0: Just det.
1: Den är på väg någonstans.
0: Ja, eller rättare sagt, den har möjligheten att komma någonstans.
1: Mm, exakt.
0: Den är inte automatiskt på väg någonstans.
1: Nej.
0: Men med vår hjälp skulle den kunna bli på väg någonstans.
1: Just det. Och där finns ju den häpnadsväckande tanken som jag tror både finns inom vissa mytologier och också inom science fiction faktiskt. Och det är att vår värld, allting, är en del av en rundgång. Så när vi har, vad ska man säga, fullgjort uppdraget, då är det vi som är gudarna som faktiskt på riktigt kan skapa nya världar.
0: Ja.
1: Och så börjar om.
0: Mm. Det är ju en svindlande tanke, och det är också en i vissa avseenden definitivt transhumanistisk tanke.
1: Så att när Gud skapar världen, det är ju väldigt hädiskt förstås, men bara jag måste säga det i och med att jag försöker vara lite jag säger det ändå. När Gud skapar världen så är det han egentligen bara en väldigt, väldigt, väldigt utvecklad transhumanist som liksom
0: just det.
1: Nått ända fram och har erövrat den fulla potentialen som ligger in begravd i universum, och det är att bli en ny världsskapare.
0: Ja, just det. Det finns en fascinerande bok som ingen riktigt har vetat vad man ska göra med, av en fysiker som heter Frank Tipler, som kan tro den kom 95, som heter The Physics of Immortality. Och varken fysiker eller kristna eller andra har riktigt köpt det, men den är fascinerande. För att det scenario han målar upp där, det är att det är precis det som är på väg att eller skulle kunna hända med mänskligheten. Att människan blir universums härskare bokstavligen i slutändan om några miljarder år sådär. Eller några miljoner, även tidsskalan kan man ju diskutera om man gillar att spekulera i den riktningen. Det, din tankegång där är inte unik, den finns. Och att man kan också tänka på Tiplers får egentligen den här idén, och det finns också latent i underförstått i transhumanismen. Någonting som kommer från en katolsk teolog faktiskt, som hette Pierre Teilhard du Chardin, som har haft ett väldigt stort inflytande på stora delar av katolska idéutvecklingen under 1900-talet. Han hade ju just den här föreställningen om någon sorts kosmisk utveckling med människan i centrum som leder fram till någonting han kallade för omegapunkten. Då medvetandet på något sätt genomsyrar det hela universum. Alltså den här Frank Tipplers tanke egentligen. Fast Frank Tipler är ju originell då, för att han baserar det här på för mig obegripliga kvantmekaniska resonemang. Liksom. Ja. Det är svindlande tankegångar kan man säga. Och väldigt otraditionella i vad gäller de vanliga sättet att se på religion och transcendens och sånt.
1: Men det enda vi kan konstatera är att vi har kommit ganska långt i alla fall. På bara några tusentals år.
0: Ja, det värsta är ju att det accelererar något kolossalt under bara de senaste 30 åren. Så det är ju därför har det accelererat något alldeles otroligt. Just den tekniska vetenskapliga utvecklingen och den accelerationen i sig ökar. Och det är ju en anledning till att transhumanismen håller på att bli en mainstream idé, där att det har blivit uppenbart för vanliga människor att det är något nästan kosmiskt som är på gång här i den faktiska utvecklingen. Oavsett hur man tolkar ordet utveckling i sammanhanget nu.